0: Jilla kamsa.
1: Lawli, chilo ge pershu mebe mergyol daga yompi.
0: Les, les. Ujilla, sida.
1: Si.
0: Ngayindar. Ngay.
1: Jibushtuwa. Di yaudu. Hezi. Yaudu. Ya. Xiaozhu. Ya, rangge da zui xida. Jibushtuwa. Ya. Tamzing zuo jiang yue qi du. Di geba ki zhe qi na. Gale ka bu yong tuwa.
2: Mergyo shu qi bu yin na. Jibu ka zui yu ne kintu yuari.
1: Kodoyla tanda genzhe lemdi gan le. Ne zui do suyub zhatibay.
0: Rishaw zhila, zora di langgo ne tiri, kyuntum langgo gyata la sile meza, lama chubchang ge nindari shikhe jingun so oo uri, riba, mekyo omu tu zang, jala shanda oto mindu, jila sida jala mangu tunje, chiling yipcha dan shio di, ngani simge suyu mindu.
1: Che zang chi, kodoyla, genzhe chenye ge tamzi bu cui, ngui so genzhe cha che du, si sun le na wa tangu mindu sa. Nga bumbu jige ngui ne, du ste de na kwa yung zhe, simde ma chi shi.
3: 我这里对你他就去了就我这里他去了老刘月我工作大小记得这是今天别的地堂浪漫我是把我虚像我在下死的俺就得把我放松死的上个里个预计了 겹초 구조 견제 진행에 텀증 범위 개동 락스 없이 심해 미책동 등기 락스 중시 머시콘 쪽 자오다 동통제 텀증 제요 마시 이내 탐의 개가 터비야 제도 랑소 토부지 슈샹을 제된 주 딱고 카지 풍부 니야 요 마시 카지 풍부 차창 요 마시 이내 콘주 대심 사신 때보다 로가르 심가시 틈진 것 좋아. 대화식 봐 쇼.

0: rang yang khar chi ga yom ba
1: ba be phur ta ga yom di ma chi bri be
0: nga ba me
2: de de da ye kyo si shem do wa kuni khar shi yi no
1: ta yu shu di le rang la tu da xia yu rang bo la ge rang chen bu xi la xi gi ni xie ji ne da ga yong sa
0: ma de zo na wa dan de mi du le ka ri ne ye am che ji xie zo
1: yong a ni xie su ni rang xie ya ju Baba Pube, Bola Gerang, Chimbushirachigi. Jan Carcone, Bala Shua, Bala Gitanda Mugo.
0: Mugo, Toji, Jima Mayojo.
2: Kiramune, Shanghai Bala in bed.
3: Kiyo, Cardato.
1: Yush.
2: Kiramune, Shanghai Bala to bed.
0: Kiramune, Chigir, so I gave you bed.
1: 자가 라페나디 카제
4: 아마 돌로디에 참아 유러
0: 아 카제 돌로 야오딘제 유니이베 뭐마고 제프다 범디이노
4: 제마네 돌로딘제 요거쇼나 내 할아버지 바바키니 롱치챠 고시
0: 범디이노 소원 아, 지 롱주 라수수시 롱말라나 언니 깁샹제 대줘 봐.
4: 전다시아이 퍼스는가 마칠대이. 나 로윤디 바바키니 항성시. 루인다.
0: 야.
5: 쥬얼.
0: 나 들어줘 아. 가봐 지네 나 깁시르다.